0: Nikola Janke, slušavme na kanal 77 na 21. juli. Dineska, tatko i na naša slušatelka Viktorija slavi roden den.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you.
0: I na site oni koji što dineska go slavat svoje den, neka vi je srećen. Pesni što vidno što vraćajat na nekoj čovjek, nekoj razgovor ili moment, što s njegi sočuvala cećavanje. Takva i ova Enrique.